0: ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos king apunan ning kordero.
1: Ginoo, ek matampang tanggap keto, dapot yakas ng amano mo, kumayap na po.